0: 井でございます。近づいてまいりました。角のおっちゃん扉から登場。真冬のパンツイッチゴミ袋持って体一丁でやってきました。
1: 19歳。
0: 目がにやり笑う私は28歳。カツカツカツカツカツカツ、はい、5回飛ばして6回でございます。

4階でございます。近づいてまいりました。角のおっちゃん扉から登場。真冬のパンツ一丁、ゴミ袋を持って体一丁でやってきました。59歳。目顔にやり笑う私は28歳。はい、カツカツカツカツコツコツ、はい、5回飛ばして6回でございます。